0: Ee, kamdi si kamga hain tamang wa tiran ba? Kaya kara pakaian kan kadi kedi miren. Kaya marak lai.
1: Kaya jadi betul. Kaya jadi betul.
0: Kaya ke ausi.
1: Kamu kadi kedi merasa kaya kau